0: Dynasty 106, instrumented 9000.
1: We can maintain 9000, Dynasty 102.
0: All station to Tokyo approach, take a QNH 29-H3, QNH 29-H3.
1: Approach Dynasty 102, just confirm cancel out to restriction at Venus.
0: Dynasty 102, confirm.
1: Okay, descend to 9000 feet and no altitude restriction at Venus, Dynasty 102.
2: Hello, control center 627, descending to flight level 150, Scott 3732.
0: Jarasan 627, Tokyo approach, runway 34 right, expect Alex Lulu, runway 34 right approach, clear the bear, swap, Tango driver.
2: Confirm runway 34 left, control 627.
0: Jarasan 627, negative, runway 34 right, expect Alex Lulu, runway 34 right approach.
3: Three, four, right, Zulu approach, swamp tango arrival, channel brother, 627.
0: Mark,
3: 34 Lima, new performance.
0: Channel 627, Lanja, expect arrest runway 34 left approach, clear to be a swamp wing, whatever.
3: Swamp tango arrival, expect runway 34 Lima approach, channel brother, 627.
0: Channel 627, swamp wing, echo arrival.
3: Swamp Echo arrival, channel brother, 627.
0: Parataya 501, turn right heading 200.
4: Full right heading 200, Parataya 501.
0: Data 1175, contact point 11875.
5: Contact tower 18835, this is you.
0: Register 602 Tokyo approach, Naita QD 29-H3, number 34 right, clear to be a route of Tango driver.
6: 9-8-3-9-3-4-8-2-8-3-9-3-4-8-2-8-3-9-3-4-8-2-8-3-9-3-8-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
1: Heading 010 and reduce speed to 210 knots, minus the 102.
0: Orange Sierra 602, echo direct to Venus, Instagram Engine Firefly 150.
6: Direct to Venus, Instagram Firefly 150, Orange Sierra 602.
0: Sierra Sun 627, echo direct to Victor.
2: Victor, engage us in 627.
0: Sierra Sun 627, direct to Victor.
2: Direct to Victor, cancel 627.
0: Dynasty 102, turn left leg 360, Instagram Engine 7000.
1: Left heading 360, descend 7000, Dynasty 102.
0: Dynasty 102, contact Tokyo Radar 120, Dispar 2.
1: Radar 1202, Dynasty 102.
7: Major 7000, Dispar 9, level 1-5. Dispar 1-5, covering connection, I can very quick, 3-4, let's go.
0: 日本語 0-4-9 Tokyo Approach Roger, SFRS Down with 3-4, left approach, Cloud via Swamp, we go live on.
7: 日本カゴ
0: 0479、スワンプエコアライバー。
7: スワンプエコアライバー、マッサージリオブ。
0: J3858、フライヘリック200、レクサス、
8: フライヘリック200、ジュースプリン858。